0: Hvis dørene var spyd.
1: Ja.
0: Og så andres. Hvis du vil ikke, der er andres spyd.
2: Fynd til Google'en.